konim diye mo jadi si tonkuni konim diye ne konim o breni na seye ho ati asi ai o ma sun suma wode ama wana wata inwo wadi konim

Madikoni mo abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba be. Kira ne kira sa Abraham tai. Na wonyame mankoni mdi ayane di. Ana fu a wutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade ya. Wonya bre wo mpai bo mu atoye wiade ya. Hey! So wonya bre. A wonya asie nyankopon asem a. Na wana ti asem ne ma. Na sie wiade. Enfa wo ma watam foda. Hey! Hey! Hey!